ju betulu utečem, pejtem popijem glas ali dva. An kad ta treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola. An zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, v glavi neč, v hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak do čir.